0: sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. Oh señor, don José Gómez Novelle, jubilado de Coren, viúvo de Rosa Mosquera Álvarez, faleceu en Punxín, os 81 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Pepe e Javier, empregados de Coren, e Rosa Mari Gómez Mosquera, filla política Mariló, empregada de Coren, neta Andrea da Costa Gómez, neto político Rubén Mozo Fernández, bisneto Gael Cid da Costa, irmáns Germán fallecido e Benigno Gómez Novelle, irmáns políticos, sobrinos, primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar hoxe sábado, día 8 de agosto, ás 7 da tarde, desde o velorio de Punxín ata a igrexa parroquial de Santa María de Punxín, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cemiterio parroquial de Santa María de Punxín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Celso Vázquez Rodríguez faleceu en Paredes, Leiro, aos 85 anos. Descanse en paz. Os seus primos e demais familia róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe sábado, día 8 de agosto, ás 5 da tarde, desde o Tanatorio García Aliende de Leiro ata a igrexa parroquial de Santo Tomé de Serantes, Leiro, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Santo Tomé de Serantes, Leiro, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Carlos Rodríguez García, extraballador de Distribuciones Doval e Pondisa, faleceu en Vigo aos 79 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Regina Viso Romero, fillos Carlos e María Teresa, neta Davina, irmáns Elías, falecido, e María, irmáns políticos Elisa, Luís e Gloria, sobrinhos primos e demais familiares, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe sábado, día 8 de agosto, ás 7 da tarde, desde o Tanatorio de Emorvisa en Pereiró, Vigo, Sala de Velacións número 4, ata a Igrexa Parroquial de San Xoán de Ourantes, Punxín, na que se celebrará o funeral ás 8:30 da tarde. Seguidamente procederase á inhumación no cemiterio parroquial de San Xoán de Ourantes, Punxín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Julia Fernández González faleceu en Canices, Piñor, aos 87 anos. Descanse en paz. O seu esposo José Vázquez Fuentes, fillo José Manuel Vázquez Fernández, irmáns Elier falecido, Amelia e Aurora falecida, irmáns políticos Gloria falecida, Manuel falecido e Manuel falecido, sobrinhos, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe sábado, día 8 de agosto, ás 6 da tarde, desde o velorio municipal de Cea ata a igrexa parroquial de Santa María de Carballeda, Piñor, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cemiterio parroquial de Santa María de Carballeda, Piñor, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Por expreso desexo da familia, rógase non envíen flores. A familia da señora dona María del Carmen Sánchez Blanco, Marina, que faleceu en Alhama, San Cristóbo de Cea, aos 87 anos, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrados onte na Igrexa Parroquial de San Cristovo de Cea, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora dona Carmen Peña Mosquera, viúva de Jorge Álvarez González, que faleceu en Maside aos 94 anos. Descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na Igrexa Parroquial de Santo Tomé de Maside, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don Ricardo Álvarez García, que faleceu aos 79 anos, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na Igrexa Parroquial de San Pedro de Leiro e posterior inhumación no cemiterio da Parroquia de San Verísimo de Verán, Leiro, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don Antonio Gil López, que faleceu no Carballiño aos 85 anos, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte no templo da Veracruz do Carballiño, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.

0: Muy boa tarde, amigos, amigas, ointes. Muy boa tarde desde a capital mundial do pulpo a feira. Muy boa tarde, señoras e señores ointes, desde o Carballiño, capital mundial do pulpo a feira, máis que nunca neste sábado 8 de agosto, xenuinamente carballiñés, con inconfundible sabor a pulpo do Carballiño. É de bo tempo, parece que sí, tamén bo tempo para acompañar a gran pulpada desta fin de semana no Carballiño para hoxe sábado con nubes e sol e ceo parece que máis cuberto con predominio das nubes para mañá domingo. Para hoxe con temperaturas máximas para esta tarde alrededor dos 30 graos no Carballiño e comarca, como sempre un chisco por riba no Ribeiro, e para mañá domingo xa non pasaremos dos 26 ou 27 graos aquí no Carballiño. Así que temperaturas, sí, temperaturas de verán, 26, 27 grados para o día da Festa do Pulpo, bueno, pois, temperaturas levadeiras, diría eu, non excesivamente altas como as que, non sei se recordades, pasamos na Festa do Pulpo do ano pasado cando os termómetros rondaron os 40 graus, Nada que ver, temperaturas moito máis levadeiras, mesmo agradables para un día de festa. Tamén boa a temperatura nocturna para esta noite que ven, noite de sábado, madrugada pulpeira no Carballiño, madrugada de mañá domingo, con mínimas que non baixarán dos 16 ou 15 graos.
1: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal. Thank you.

Esta 64 edición da Festa do Pulpo que estamos a celebrar está dedicada, xa sabedes que cada ano pois ten unha dedicatoria esta festa que está declarada de interese turístico internacional. A dedicatoria deste ano é para a Illa Canaria de Lanzarote. Esta mañá tivo lugar a recepción por parte da Corporación Municipal do Carballiño ás representacións institucionais que xa están no Carballiño invitadas de recepción a esta 64 Festa do Pulpo dedicada a Lanzarote.

señor, sí, señora. O histórico paso doble, Illas Canarias. Para darlle a benvida aos nosos invitados, canarios. E xunto á representación institucional do Cabildo de Lanzarote, tamén damos a benvida á representación institucional de 90 Padovana en Italia, a cidade coa que está irmandada o Carballiño e a quen precisamente se lle dedicou a Festa do Pulpo en 2025. Esta recepción foi este mediodía na Casa do Concello, seguida dunha pequena degustación de produtos típicos de Lanzarote.

E xa para esta tarde teremos la festa das camisetas das peñas, da festa do pulpo. 90 peñas, 90. Preto de 2.000 persoas, case que 2.000 peñistas están inscritos neste concurso, no que esta tarde premiaránse os tres mellores deseños de camisetas desta 64 edición da Festa do Pulpo. A partir das 6 da tarde a Praza Mayor recibirá a todas as agrupacións, a todas as peñas, familias, amistades, amigos, asociacións, colectivos sociais. E seguro que sí, moita rapazada que a que máis disfruta con esta festa das camisetas. Colgarán os seus deseños as súas camisetas para, bueno, pois, presumir da súa creatividade. Sacarán as imaxes oficiais, as fotos do grupo no fotocol instalado polo Concello do Carballiño na propia Praza Mayor. Despois o xurado presidido polo concelleiro de Turismo Manolo Dacale, formado por un representante de cada peña, un xurado numeroso, 90 integrantes forman o xurado porque son 90 peñas. Bueno, pois cada peña ten un voto e dará a coñecer o seu veredicto a partir das 8 da tarde. As agrupacións gañadoras levaránse 500 euros en premios e todas as demais pois recibirán unha axudiña de 60 euros. A cita contará esta tarde coa ambientación musical do DJ Tibu e coa batucada Batucarba. E logo, despois da noite madrugada máis grande do ano no Carballiño, chegará mañá domingo, día grande da Festa do Pulpo. Xa coa música galega como a gran protagonista, música tradicional, música da nosa terra. Bueno, tamén música de charanga, porque polo Carballiño, polas rúas do Carballiño, rúas e prazas do Carballiño amenizarán mañá domingo a Festa do Pulpo tres charangas. E oito grupos musicais. Catro deles tamén antes de marcharse cara ao parque o mediodía xa amenizarán a mañá no Carballiño, logo desfilarán cara ao parque municipal. Son as agrupacións Feitizo de Pau, a banda de gaitas Os Catro Ventos, a agrupación de música tradicional Feixoada e a agrupación Os Serandeiros. As catro agrupacións de xeito itinerante tamén seguirán amenizando a xornada xa nos distintos espazos da festa no Parque Municipal do Carballiño. E xa na pista de baile, na pista central do Parque Municipal do Carballiño, comezará ás 12:30 do mediodía o gran festival folclórico que continuará ata as 8 da tarde. O primeiro espectáculo será familiar, infantil, para cativada, para os nenos e nenas, coa compañía O Virabai, e o seu espectáculo de música infantil. Música infantil teatralizada, con este espectáculo dirixido a un público infantil familiar, no que pequenos e maiores acompañarán o oso Aurelio e o armadillo Armando nas súas divertidas aventuras, nas que descubrirán o poder da música e da amistade. Logo xa a partir das 2 da tarde ofrecerá o seu espectáculo o grupo Maianas,
5 pandereiteiras e cantareiras da localidade de Ames que van poñer a bailar a todo o público co seu repertorio de música tradicional. Despois das 3:30 da tarde, actuará outra formación consolidada, moi coñecida e recoñecida no panorama da música tradicional galega, como é o grupo Patagullos. Unha agrupación que, chegada do Morrazo, da península do Morrazo, en Cangas, en Moaña, mesturará mañá domingo eses instrumentos tradicionais como a gaita e o bombo con violins e guitarras, ofrecendo un singular e novidoso concerto de música tradicional. E despois o grupo Ardentía será o encargado de completar este festival folclórico a partir das 7 da tarde. A banda viguesa Ardentía, que conta cunha longa traxectoria profesional, é unha das formacións máis destacadas do actual panorama da música tradicional en Galicia.

Media tarde en adiante, ata ben entrada a madrugada do luns, o Pulpo Fest, a festa da xuventude que estrena novo formato, tamén nova ubicación na finca das Barcias, e que se presenta cun cartel de luxo na música urbana, un cartel de luxo encabezado polo afamado DJ madrileño Ballesteros, con outros 13 DJs, que de forma ininterrumpida desde media tarde ata moi, moi avanzada a madrugada do luns, ofrecerán un gran espectáculo de música urbana para toda a rapazada. No Pulpo Fest, na festa da xuventude. Mentres que o fin de festa na Praza Mayor do Carballiño, na noite do domingo, a ritmo de verbena coa Orquestra Chanel.

0: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: Novario de Toscaña, xunto ao Parque Infantil do Pulpo, xa abriu as súas portas Tapería a Toscaña, para que goces dunha ampla carta con moito sabor asturiano. Calamares, croquetas caseiras, xamón asado, cachopiños, pratos combinados, postres caseiros e por encarga, cachopos, fabada, picaña, mentres disfrutas das mellores vistas sobre o río Arenteiro e o balneario do Carballiño, na terraza de Tapería a Toscaña.
2: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Sou baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou se o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
1: Atención veciños de Maside, reabre Spar Express e xa non terás que desplazarte para atopar todo o que precises. Dende froita, verdura fresca, charcutería, carnicería de venda libre, conxelados, alimentación, droguería, bebidas frías e pan fresco diario. Porque agora, en Spar Express, no teu super, no número 77 da rúa principal de Maside ou no teléfono 988-61-8809. Atoparás toda a calidade, variedade e atención personalizada. Sen sair do teu concello. Esperámoste.
3: Precisas que che boten unha man para limpar a túa finca, vivenda, cristais ou local comercial? Chama a Desbroces e Limpezas Os Pitufos, de Alberto Salgueiro. Teléfono 988-65-5151. Desbroces e Limpezas Os Pitufos, profesionais da limpeza.
1: Os días 10 e 11 de agosto son as festas na honra a San Lorenzo e a Virxe do Carme, no Lago, Maside. Luns 10, pasarrúas a cargo dun grupo de gaitas. As 12, misa solemne cantada e procesión. Sesión verbú con Luis Moreta. E pola noite, festa verbena co grupo América SL e La Tremenda. Martes 11, as 12, misa solemne cantada e procesión. Sesión verbú con Luis Moreta. E pola noite, verbena con Los Players e Jorge Ferré, ex cantante de Panorama. Non faltarán as ceas, o pulpo, a carne ao caldeiro e a empanada.
0: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
4: Sábado 8 de agosto de 2026, sábado do pulpo, no Carballiño. Desde o Concello do Carballiño veñen traballando con este dispositivo de...

0: Municipal de Emergencias, bombeiros, Protección Civil, todos os departamentos municipais do Concello do Carballiño. Un dispositivo que decíamos vense preparando como cada ano desde fai xa unhas cantas semanas, así nos lo comentaba o concelleiro de Seguridade de Emerxencias do Concello do Carballiño, Alberto Otero.
1: Sí, como todos os anos, pois houve dúas mesas de para falar do tema do Día do Pulpo. Houve unha mesa principal, pois, na que veu todas as persoas que interveñen, é dicir, Grupo Municipal de Emergencias, Policía Local, todo que son traballadores do Concello, veu Tráfico, veu a Xega, Axencia Galega de Seguridade Pública, estaba aí un compendio de xente que son os que estamos sempre pois en este tipo de mesas, e despois houve outra xa un pouco máis interna a nivel organizativo do Concello, pois para preparar un pouco o final de todos os anos. Este ano, sabemos que temos este cambio no tema da festa xoven, dos xovenes, dos DJs, que se cambia a zona das Barcias. Surxiu aí unha polémica. Eu creo que isto está amparado por informes da policía local, tamén incluso do Corpo de Bombeiros, que tamén estuvo.
0: Sí, que os coitábamos esta semana aquí.
1: Estuvo nas mesas na primeira mesa que houve sobre a festa pulpo, a mesa de seguridade. E os cambios sempre son a veces un pouquiño costanos a xente adaptarnos a eles, e poden ser a veces un pouco chamativos, un pouco que non están de acordo todo o mundo, pero eu creo que vai a ser unha experiencia nova, caberá que ir mellorando cos anos. Eu estou convencido de que vai a sair ben. O que se intenta con este separar a romería pois desta festa, porque a festa dos mozos, non, tamén colle un pulo distinto.
0: Ten xa unha identidade propia.
1: Entonces, sí. A idea pois é un pouco separar a romería tradicional de toda a vida desto, seguro que vai a salir ben. É dicir, todos os axentes comprometidos, os de todos os anos, como dixen, policía, tráfico, Garda Civil, que tamén
0: non o dixen especialmente antes. Especialmente complicada, non, entre comillas, especialmente complicada é a noite madrugada do domingo.
1: Efectivamente, sí, a noite madrugada do domingo, porque, cando máis xente se concentra, sobre todo no casco urbano, é dicir, permíteselle aos locales de hostelería, sobre todo os pubs, que unha hora máis, non, como está recollido nas ordenanzas para este tipo de festas, pero despois, como tamén contaba onte aquí Rosa, chegou un momento no que os bares teñen que pechar, empeza o operativo de limpeza para o día seguinte, o domingo pola mañá, ter o pobo totalmente limpo e operativo para o día grande.
0: Falo de memoria, pero estes últimos anos viñamos dicindo aquelo de que en todo este operativo, policía local, garda civil,
1: tráfico,
0: bombeiros,
1: grupo de emerxencias municipal,
0: participan máis de 200 persoas, máis de 200 efectivos.
1: Efectivamente. Cruz Roxa, que non o dixemos antes, é dicir, 061, Grupo Municipal de Emergencias, é dicir, Protección Civil, voluntarios de Protección Civil, servicios sanitarios, é dicir, moitísima xente a que colabora. Eu creo que é unha festa que está bastante ben organizada, xa ten un certo recorrido, está moi asentada, tanto a nivel organizativo como a nivel de seguridade. Tamén se vai a poñer seguridade privada este ano, por primeira vez no recinto. Contratas a unha empresa con un número de persoas, non sei se son 3 ou 4 persoas para que vigilen o recinto por este novo cambio de ubicación, pois para reforzar un pouquiño máis eso, ver como sail este ano, seguramente vai haber eivas, pero a idea é esa. Un ano tens que cambiar e despois van saber os erros que se cometen sempre, e a idea é melloralo.
0: Pois, efectivamente, facía referencia ao concelleiro de Seguridade a quen escoitábamos, Alberto Otero, tamén a ese outro dispositivo que pon en marcha o Concello do Carballiño, o da limpeza, porque tras unha noite madrugada como a que temos por diante, madrugada de mañá domingo, pois habría que ver como quedan algúns espazos públicos, algunhas prazas, algunhas rúas.

0: Vas do Carballiño. Pois, velaí está todo ese dispositivo que tamén pon en marcha o Concello do Carballiño para que mañá, ás 9 da mañá, este todo en estado de revista, todo o Carballiño en estado de revista, limpiño para dar a mellor imaxe a esos miles e miles de persoas que mañá nos visitan no propio día da festa do pulpo. E a concelleira de Benestar Comunitario que dirixe todo ese operativo, Rosa Fuentes, ademais, deixábanos no transcurso da súa intervención esta semana un dato certamente significativo e revelador, porque fronte a esas 12 toneladas de lixo, que xa lle chegan, que se recollen de media a diario no casco urbano do Carballiño, pois hai que sumar o incremento que se experimenta xa desde fai días. Decía a concelleira que prácticamente desde mediados, aí desde o día 20 de xullo, pasamos de 10-12 toneladas a 20 toneladas de lixo diarias.
1: Sí, bueno, isto vense dando desde o día 15 de xullo.
0: O incremento, sí.
1: O incremento.
0: Pero non desta maneira tan grande,
1: sí,
0: non?
1: Sí, sí, sí. Bueno, porque tamén afectou-nos o tema do fútbol.
0: Ajá.
1: Sabes que moita xente na calle, vos sí. Generouse moita basura e esos días da final mundial.
0: Do mundial, foi a mundial tamén, no creo.
1: Sí, foi unha locura de sí. As calles e todo, bueno, todo. Uh-huh. Pero bueno, de feito estamos reforzando desde o 15 de agosto hasta o 19 de setembro estamos reforzando no centro e pois que pasen unha segunda pasada para recollida de contenedores para que non este o lixo aí acumulado e toda a tarde. Entonces, bueno, que é o centro onde hai máis sí. bares e todo eso, estáse facendo unha segunda pasada.
0: A veces a memoria, temos a memoria que temos, a veces temos memoria de mico, sí. Non recordamos que fai uns anos, bueno, pues, como estaba o Carballiño o domingo a primeiras horas da mañá, o domingo da festa do pulpo, que aquelo daba pena velo, ¿eh?
1: Bueno, ahora está.
0: Recordo a zona de Flores, a ira de Flores, mi madriña, cómo quedaba aquelo. Esto, nos últimos años fuise corrixindo.
1: No, bueno, corrixindo porque así esta mañá, por eso, bueno, estoy un poco aquí sí. también a pedirle colaboración a todos los vecinos y a hostelería principalmente también, pero a todos en general. Mm. A Era de Flores empezamos a ser da mañá a todo o botellón sí. e todo, que da xente sí. xoven, que é normal, e todos estos anos se ven facendo esas horas de empezar a limpieza por aí, todo detrás do concello e todas esas zonas. Despois vamos subindo hacia arriba, hacia Veracruz, sí. e todas esas calles, hacia Pista Roxa e todo eso. Entonces, bueno, a 7 da mañá aí estamos todos. Mm. Bueno, eu non é que vai a barrer, pero sí. Estou un pouco pois axudando a coordinar entre os de limpieza viaria coa os da recollida de lixo.
0: Ajá.
1: Mm. Que ás 5 da mañá pasan co camión a vaciar todo.
0: Sí, sí. Comentoume este amigo que o sábado recollen dúas veces.
1: Máis. Ali, o sea, unha das puntos que teño que a limpieza...
0: Falo da recollida dos colectores.
1: Sí, sí. Vaise iniciar o baleirado de contenedores, vaise iniciar a 6 da mañá do domingo.
0: Ajá.
1: Pero eles ás 5 posiblemente se empecen, ás 6 teñen os seus contenedores vacíos, e logo o equipo de limpieza, pois, se os enche con todo o que se vai recollendo. Volven pasar... Bueno, van pasar todo o que ten esa zona, ás veces que faga falta, o sea que a veces pasan hasta 4 veces.
0: Da concelleira de Benestar Comunitario ao alcalde en funcións do Concello do Carballiño, Pepe Castro Gil, que nos comentaba, pois, o que está experimentando por vez primeira como alcalde en funcións nunha festa do pulpo, que é esa repercusión, esa gran dimensión mediática que está observando da Festa do Pulpo.
2: Esta tuve alguna entrevista con algún medio internacional, pero sí. O que más me sorprendeu é o día da Festa do Pulpo, da Tapa do Pulpo, xa a cantidad de medios de comunicación que viñeron. Nunca viñeran tantos como este ano, a verdade. Había todas as televisións a nivel nacional estaba Sexta, Tele3, o sea, un éxito. Eu penso que a nivel publicitario, se o intentas conseguir pagando, costa unha barbaridade.
0: Imposible.
2: Impagable.
0: Porque non chegaría o presuposto ordinario anual do Concello do Carballiño, Eses 11 millóns de euros igual non daban, non?
2: Son 16, pero...
0: 16, sí, 16, efectivamente.
2: Pero ainda así, sí, vamos a estar, porque mediáticamente é un espectáculo da Tapa. Eu penso que é das mellores cousas que se fixeron para darlle un pulo máis grande ao que a Festa do Pulpo Carballiño.
0: Bueno, pois, como dicimos nestes casos... ano tras ano, a día venres, todo preparado, Carballiño ten todo preparado, a punto para vivir esta fin de semana auténticamente multitudinaria, tamén con todo ese despliegue, con todos os departamentos municipais activados, con ese dispositivo de seguridade, de emerxencias, todo en orden.
2: En principio, sí, eu estuve a mañá no parque, estuve dando unha volta por o recinto, polos sitios que ainda estaba desbrozando o obradoiro, un cachillo que lle faltaba. O parque, eu penso que está perfecto, o sea, está para que vaya xente a disfrutar, a pasalo ben, que salga todo ben. Prevención, levamos o plan de seguridade moi importante. A mí o que máis me preocupa é iso, que non pase nada e que a xente disfrute, que o pase ben como ten que ser no Carballiño.
0: Seguimos tendo, bueno, pues unha festa respetuosa, seguimos tendo unha festa segura, non? Que, bueno, pues con pequenas incidencias, non? Relativamente pequenas, con pouca trascendencia. O Carballiño, bueno, pues sigue mantendo, bueno, pues unha festa do pulpo tranquila e segura e cómoda para todos os visitantes dentro do que cabe.
2: Sí, esperemos que siga así por moito tempo, porque é o fundamental. A xente ven aquí a pasalo ben, a disfrutar. É unha cousa que... Eu na miña casa, por exemplo, teño tendas de campaña na parte de abaixo, todos os amigos dos meus fillos veñen de fora, e xa non teño tenda na casa para meter a máis xente, este ano puxeron tendas de campaña, porque veñen a pasalo ben. E dicen que volven todos os anos porque é unha festa que, verdad, non ten ningún problema a nadie. A xente de Carballiño, a verdad, que é unha xente moi hospitalaria, é unha xente que sabe disfrutar da festa, porque noutros sitios pois pode haber problemas, igual que pode haber aquí, pero a verdad que a xente que ven volve, que eso é importante.
0: Bueno, hai sitio para todos, pero, bueno, daquela maneira, non? Porque hai sitio para todos, non sei de que maneira, que a hostelería, os hotéis, as casas de comida, bueno, pois as hospedaxes, as vivendas vacacionais, que cada vez, por certo, é un sector emerxente no Carballiño, casas particulares, bueno, pois a tope, máis houvese, 4 veces máis que estarían todas ocupadas.
2: Falábame que chegábamos moitísima xente a Lalín. Mira o que che digo, chamáronme de alá dicindo, bueno, que
0: Ourense,
2: bueno, este... estaba moi cerca, e a verdade, sí, pero
0: os
2: hotéis
0: de Ourense están repletos.
2: Rivadavia, moitísima xente que ven a Carballiño, nos, como xa contratamos para os de Italia, os de Mogán, os de Lanzarote, pois pues, buscamos de sitio, costounos moitísimo. E os últimos que me chamaron de Lanzarote, que non contaban vídeo, sí, ao final viñeron, e outros de Sevilla, pois xa me costou moitísimo. Favor, aí un amigo que ten unha casa que xa non había sitio cerca de Carballiño.
0: Pois así eses minutos que compartíamos tamén co alcalde en funcións no Concello do Carballiño, Pepe Castrogil. Noso programa especial dedicado á 64 edición da Festa do Pulpo, que era o de onte venres. Ganacos desas entrevistas do programa de onte. que o que facemos tamén os sábados por costume aquí. No mediodía de Cope o Carballiño. Recuperar algunhas das nosas entrevistas a chegarvos unha mostra de como foi indo outra semana máis, cada semana de radio, de información, de entrevistas no mediodía de Cope o Carballiño e desta vez nunha semana protagonizada polo ambiente festivo e pulpeiro que vivimos toda esta semana xa no Carballiño.
3: Este verán, o bico deseado, os gofres e as crepes doces e salgadas, as que podes añadir topping o bico deseado, da Trastenda de Ernesto. E non deixes de preguntar polos combos. Unha crepe, un gofre ou os nosos novos hot dogs, máis un refresco, máis unha bolsa de patacas bonilla ou palomiñas de maíz recén feitas. De A Trastenda de Ernesto, a túa tenda gourmet en Rosalía de Castro 27, o Carballiño.
4: Na estación de servizo Dacón, enerxía total, que ademais de contar co supermercado Carrefour Express, a gasolinera, a cafetería e o gasocentro Maside, agora un surtidor de gas e outro de recarga eléctrica. Supermercado, cafetería, gasolinera, gasocentro, surtidor de gas e recarga eléctrica. Todo na estación de servizo Dacón.
3: Matrícula abierta para el curso de equitación que tendrá lugar del 1 de septiembre al 30 de junio de 2027 en O Barranco, tu club deportivo ecuestre de Boborás, y por solo 70 euros mes en todos los niveles. Iniciación, salto de obstáculos, clases personalizadas, con aprendizaje seguro y divertido. Y si te apuntas ya, matrícula gratuita para septiembre. Reserva tu plaza en el 670-566-527.
5: Precasa preséntache. Todo en mobiliario de xardín. Ferramenta manual, cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpadoras. Ademais de ser distribuidor oficial de GRE para o óptimo mantemento da túa piscina. En Precasa, na avenida 25 de Xullo do Carballiño.
6: Yo quiero que me
3: En Superxá abrimos los 365 días del año. En Superxá, todo y de todo. Productos locales y de la marca Spar. Además de frutas, verduras, charcutería, congelados, bebidas frías, una exclusiva variedad de productos mexicanos y de nueva tendencia. Pedidos en el 988-7015-43. En Carballiño, en el número 84 de la Avenida del Balneario, Superxá. Síguenos en las redes sociales.
7: Programación, Semana Grande do Pulpo, Concello do Carballiño. O sábado 8, dende as 6 da tarde na Praza Mayor, a tradicional Festa das Camisetas, ca animación de Batu Carva e DJ Tip. E o domingo 9, Festa do Pulpo, animación polas rúas da Vila, Cacharangas, Castrovello, Doctor Anchoa e CLK. E no parque, música tradicional con Feitizo de Pau, Catro Ventos, Feixoada e Os Serandeiros. O espectáculo infantil de Virapai, Payo e o Poder da Música, e os concertos de Maínas, Patagulo e Ardentía. Pola tarde, na Esplanada das Barcias, unha das citas máis esperadas, o Pulpo Fest, Festa da Xuventude, cun gran cartel con 14 DJs de primeirísimo nivel, como DJ Ballesteros e a disco móvil A Gramola. Ademais de barras, food trucks, esa ás 8:30 da tarde, festa e verbena na Praza Mayor coa Orquesta Chanel. Dentro da programación, Semana Grande do Pulpo, Concello do Carballiño.

0: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: Fin de semana, señoras y señores ointes, fin de semana de bo tempo, de verán, para acompañar e favorecer a celebración pulpeira no Carballiño. Para esta tarde de sábado que temos por diante, seguiremos alternando nubes e sol, como agora pola mañá. Cara mañá domingo sí que o ceo xa estará máis cuberto. Xa teremos o ceo pois prácticamente cuberto en todas partes, pero sen previsión de chuvia. Para hoxe, para esta tarde de sábado, con temperaturas máximas entre estes 30 graos do Carballiño e comarca e os 32 graos no Ribeiro. E para mañá domingo xa non pasaremos, incluso creo que é unha moi boa noticia, xa non pasaremos dos 26 graos, tanto aquí no Carballiño como comarca adiante na maioría das nosas localidades. Así que temperaturas, sí, temperaturas de verán normais para este período do ano, aínda que, sobre todo para mañá domingo con eses 26 graos de máxima, pois temperaturas non excesivamente altas, non excesivamente calurosas, algo que seguro que sí agradecemos a maioría. E tamén creo que sí boa a temperatura nocturna de madrugada, que para a madrugada máis longa do ano no Carballiño esa temperatura mínima non vai baixar dos 16 ou dos 15 graus. Así que todo acompaña para que esta 64 edición da Festa do Pulpo sexa un completo éxito. E con ese desexo, pois, despedimos este programa. Farémolo nun momentiño, como sempre, os sábados, coa emisión das notas necrolóxicas. Máis nada, amigos, amigas, ointes. Que viva a Festa do Pulpo, que viva o Carballiño e que vos aproveite o pulpo.
0: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: No barrio de Toscaña, xunto ao Parque Infantil do Pulpo, xa abriu as súas portas Tapería a Toscaña, para que goces dunha ampla carta con moito sabor asturiano. Calamares, croquetas caseiras, xamón asado, cachopiños, pratos combinados, postres caseiros e por encarga, cachopos, fabada, picaña, mentres disfrutas das mellores vistas sobre o río Arenteiro e o balneario do Carballiño, na terraza de Tapería a Toscaña.
3: Este verano, Operación Eclipse en Electrodomésticos Manuel Vázquez. Ofertas con calidad, servicio y garantía. Este verano no pases calor, visítanos y compruébalo en Julio Rodríguez Soto 90. Equipa tu hogar con las mejores marcas al mejor precio en Electrodomésticos Manuel Vázquez, tu tienda de confianza.
2: Os días 10 e 11 de agosto son as festas na honra a San Lorenzo e a Virxe do Carme, no Lago, Maside. Luns 10, pasarrúas a cargo dun grupo de gaitas. As 12, misa solemne cantada e procesión. Sesión verbú con Luis Moreta. E pola noite, festa verbena co grupo América SL e La Tremenda. Martes 11, as 12, misa solemne cantada e procesión. Sesión verbú con Luis Moreta. E pola noite, verbena con Los Players e Jorge Ferré, ex cantante de Panorama. Non faltarán as ceas, o pulpo, a carne ao caldeiro e a empanada.
4: BP Carballiño, el combustible más barato de Carballiño. BP Carballiño, de 7 a 23 horas. Servicio de cafetería, terraza cubierta, tienda y prensa diaria. BP Carballiño, tu estación de servicio junto a la rotonda de la autovía. BP Carballiño, calidad al mejor precio.

0: sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrológicas. Oh señor, don José Gómez Novelle, jubilado de Coren, viúvo de Rosa Mosquera Álvarez, faleceu en Punxín, os 81 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Pepe e Javier, empregados de Coren, e Rosa Mari Gómez Mosquera, filla política Mariló, empregada de Coren, neta Andrea da Costa Gómez, neto político Rubén Mozo Fernández, bisneto Gael Cid da Costa, irmáns Germán fallecido e Benigno Gómez Novelle, irmáns políticos, sobrinos, primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar hoxe, sábado, día 8 de agosto, ás 7 da tarde, desde o velorio de Punxín ata a igrexa parroquial de Santa María de Punxín, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Santa María de Punxín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Celso Vázquez Rodríguez faleceu en Paredes, Leiro, aos 85 anos. Descanse en paz. Os seus primos e demais familia róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe sábado, día 8 de agosto, ás 5 da tarde, desde o Tanatorio García Aliende de Leiro ata a igrexa parroquial de Santo Tomé de Serantes, Leiro, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Santo Tomé de Serantes, Leiro, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Carlos Rodríguez García, extraballador de Distribuciones Doval e Pondisa, faleceu en Vigo aos 79 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Regina Viso Romero, fillos Carlos e María Teresa, neta Davina, irmáns Elías, falecido, e María, irmáns políticos Elisa, Luís e Gloria, sobrinhos primos e demais familiares, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe sábado, día 8 de agosto, ás 7 da tarde, desde o Tanatorio de Emorbisa en Pereiró, Vigo, Sala de Velacións número 4, ata a igrexa parroquial de San Xoán de Ourantes, Punxín, na que se celebrará o funeral ás 8:30 da tarde. Seguidamente procederase á inhumación no cemiterio parroquial de San Xoán de Ourantes, Punxín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Julia Fernández González faleceu en Canices, Piñor, aos 87 anos. Descanse en paz. O seu esposo José Vázquez Fuentes, fillo José Manuel Vázquez Fernández, irmáns Elier, falecido, Amelia e Aurora, falecida, irmáns políticos Gloria, falecida, Manuel, falecido, e Manuel, falecido, sobrinhos, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe sábado, día 8 de agosto, ás 6 da tarde, desde o velorio municipal de Cea ata a igrexa parroquial de Santa María de Carballeda, Piñor, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Santa María de Carballeda, Piñor, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Por expreso desexo da familia, rógase non envíen flores. A familia da señora dona María del Carmen Sánchez Blanco, Marina, que faleceu en Alhama, San Cristóbo de Cea, aos 87 anos, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrados onte na Igrexa Parroquial de San Cristovo de Cea, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora dona Carmen Peña Mosquera, viúva de Jorge Álvarez González, que faleceu en Maside aos 94 anos. Descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na Igrexa Parroquial de Santo Tomé de Maside, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don Ricardo Álvarez García, que faleceu aos 79 anos, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na Igrexa Parroquial de San Pedro de Leiro e posterior inhumación no cemiterio da parroquia de San Verísimo de Verán, Leiro, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don Antonio Gil López, que faleceu no Carballiño aos 85 anos, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte no templo da Veracruz do Carballiño, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.

0: Cope Carballiño.
1: 91.9 FM.
2: Programación Semana Grande do Pulpo, Concello do Carballiño. O sábado 8, dende a 6 da tarde na Praza Mayor, a tradicional Festa das Camisetas, ca animación de Batu Carva e DJ Tim. E o domingo 9, Festa do Pulpo, animación polas rúas da vila, Cacharangas, Castrovello, Doctor Anchoa e CLK. E no parque, música tradicional con Feitizo de Pau, Catro Ventos, Feixoada e os Serandeiros. O espectáculo infantil de Virapai, Payo e o Poder da Música, e os concertos de Maínas, Patagulos e Ardentía. Pola tarde, na Esplanada das Barcias, unha das citas máis esperadas, o Pulpo Fest, Festa da Xuventude, cun gran cartel con 14 DJs de primeirísimo nivel, como DJ Ballesteros e a disco móvil a Gramola. Ademais de barras, food trucks, esa ás 8:30 da tarde, festa e verbena na Praza Mayor coa Orquesta Chanel. Dentro da programación, Semana Grande do Pulpo, Concello do Carballiño.
3: Nun precioso entorno natural, cunha terraza baixo a Carballeira, un referente da boa cociña caseira, Casa Testa. Agora con nova xerencia, da man de Hilario, con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense, para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671-996-056. Casa Testa, Faramontaos, San Cristóbo de Cea.